Herren, Herren er styrke mun. Han gjør føtter munar som hintana og leter meg genka etter hattom munan. Habakkuk 3:19. Et slukt alid av godi er jaunmett vi et lyfte. Du teg som hinn sanna tryggvinn i samfordom er utråa vi atlangods. Profeteren måtte gengå i tjøknum fatakdomsens og hungursens djupa del, men han steg nýjur av hattunum utan að falla, tøy herrin held honum uppe. Fer etter fer var han kallavur til að færa á strussins fjall, men han var ikkje bengnare fyrir að færa upp enn að færa nýjur. Hygg, Herren gav honom styrke. Ja, det som meir God sjálfur var med i hansara. Hugg som hetta, hinn allvaldande god skal sjálfur vera styrke okkara. Legg eisne til mestis at Herren sjálfur gav honom tryggt fótafeste. Hindirna renna tjöknu skorar og berg utan að missa fótafeste. Herri okkara skal gefa okkur nægi til að fyrast eftir það mest krókut og götun fyrir hann utan að snofa. Hann kan gera fötur okkara egnavar til að fyrast í björgun og skorun utan að við falla. Kjött vera við kalla til að nóa enn störri hattir. Við skulu hælt nýjan af fjallgúts. Stegi her hinn skuinandi eru sána. Og hverja fötur eru ikkje fötur trúarinnar. Vi tæmum skul vi fylgja hind morgunsins og stuja nýjan af fjallharans.

Þú lustar eftir Lindinni og við fyrir að segja velkomin til sendinginu af Bildudongt. Og vestur morgun Svimun, Absalonsen, Ekman Sónu Dænsen, hann passar teknikkinn hjá mér. Og minna lötu tafæra við að fóa tvær gestur inn í stúdíum. Men ég fyrir ekki fyrir morgun við að lesa úr salmi Einal Trusch. Þið David som skrifar svo leis. Þú elskar sannleik innan sig hjartan, svo lær mig vísdom og hjartat uppnum. Rönsa mig við ísopi frá sind, svo yfir raunir. Tvóa mig, svo yfir kvítar en kæfu.

Býjumum þú skal signa þeir sem hafa lúst í kvöld, Jesús. Takk fyrir þú skal vera nærvæg á þessu tæmi. Við býjum fyrir okkur að fyrir landu fyrir ég. Og við býjum frið í Jerusalem. Við takkum þær fyrir allt.

svoleiðis komum við til endan að sendinginu tjá okkur báðum Anna og Björg við takka fyrir að þetta var lústa og björg út að var signað ykkur sendingin verður endur send mikið morgun og höst morgun klokkan 6 og sunnu kvöld klokkan 6 góða signað ykkur allir